Abandanya gukurikira isamirize agakiza ku isoko yukuri n'umwanya wo gukurikira rero ikiganiro ihohoterwa ry'abakenyezi n'abigeme turigira indahiro. Ndabaha ikaze rero mwebwe mwese abakunzi b'isamirize agakiza ku isoko yukuri mu kiganiro ihohoterwa ry'abakenyezi n'abigeme turigire indahiro.